Sam död när den här banken går. Stilla samma melodi. Kräden svarta med en video. Lärs helt dåligt och börjar se på. Sam död när den här banken går.